Libaye, libaye. Gura ingite, libaye. Libaye, libaye. Gura ingite.